0: 大家高兴啊！我押雷哥，输赢看天意。我的运气一向都不错。跟了。
1: 四条，大哥红运当头，年轻人恐怕没戏喽。刘叔，不好意思。
2: 花顺，哦，哦，来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了
0: 今天晚上能坐在这儿，长老会的各位都是家里人，话要说多了显得身份。但是这一年能够风调雨顺，再怎么说还是要谢谢在座各位的努力，谢谢了。
1: 第二件事情，
0: 好嘞，站起来。
2: 我建议，今天晚上把阿雷。